0: بچوں کو ہوم سکولنگ کرانا ہے ان کے لیے بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں باقی ایک تھوڑا بلینڈڈ پروگرام بھی ہے کہ پیرنٹس کو یہ بھی چاہیے کہ ہم پوری سپرویژن تھوڑی بہت اپنی بھی کریں گھر پہ مگر ہم کو ٹیچر کا بھی اسپیشلٹی ایکسپرٹ چاہیے ایکسپرٹیز چاہیے تو ان کے لیے بھی ہم بلینڈڈ پروگرام کرتے ہیں وہ تھوڑا شیئرڈ ریسپانسبلٹی کہتے ہیں ہم ان کو اور باقی ویسے ہم ایسے بھی پروگرام رکھتے ہیں جو کہیں بھی البرٹا میں کوئی بچہ ہو جس کو کوئی ایکسٹرا کورس کرنا ہو سمر میں کورس کرنا ہے کوئی کریڈٹ چاہیے یا دنیا میں ایکچولی پوری دنیا میں بھی آپ کہیں بھی ہوں ہمارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو آتے ہیں کیونکہ البرٹا کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے لیول ہے وہ ایکچولی کافی اچھا مانا جاتا ہے بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے دنیا کا ٹاپ فائیو میں مانا جاتا ہے جو اسکولنگ سسٹم ہے اور ٹیچر کی جو کوالٹی ہے تو اس کے وجہ سے ہمارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی کافی آتے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں تھوڑا ایڈوانس کریڈٹ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈین یونیورسٹی میں انٹرنس کے لیے ان کی کوئی ریکوائرمنٹ کم پڑ جاتی ہے تو ان کو وہ چاہیے تو ان سب سارے مدعے کے لیے ہم لوگ آن لائن جو ہے ایجوکیشن کرواتے ہیں ہماری جو مین اسپیشلٹی عرصہ میں یہ ہے ان لائک ادر جو لوگ ہوتے ہیں ہماری جو کلاسز ہیں وہ لائیو ہوتی ہیں تو ٹیچر آپ کے سامنے لائیو ہوئے گا یہ نہیں ہے کہ ہم ریکارڈ کر کے آپ کو پڑھا رہے ہیں کہ آپ بس جا کے ریکارڈنگ دیکھ لیجئے ہماری ساری کلاسز لائیو ہوتی ہیں
1: تو بچے کہیں پہ بھی ہیں تو یہاں سے ٹیچر آن لائن ان کو پڑھا
0: بالکل تو ہمارے سارے ٹیچرز جو ہیں بالکل کافی ایکسپرٹ ہیں کافی ٹیچرز آن لائن ایجوکیشن کووڈ سے بھی بہت پہلے سے 15 سال سے آن لائن ٹیچنگ کر رہے ہیں
1: اچھا
0: فلی مطلب بہت ہی دنیا کے جو ایکسپرٹس ہیں آن لائن لرننگ کے وہ ہمارے ٹیچرز ہیں
1: ویری گڈ سو بڑا اچھا چیزیں ہیں جی تو ونس اگین کیونکہ مجھے پتا بھی ٹائم بڑی جلدی سے بھاگ جاتا ہے اور ہمیں فیس بک والوں کو تو پہلے ٹاٹا کرنا پڑتا ہے اور یا بالکل بڑا اچھا جی تھرڈ اکیڈمی والے جدہ نے دسیا بھی کئی طرح دی انہاں کول انفارمیشن ہے جڑی کہ تسی دیکھ سکتے ہو اس کے علاوہ کوئی اور انفارمیشن جو آپ کی مس ہو گئی کیونکہ ٹائم کم ہے اس سے پہلے میں
0: نہیں ایسی کوئی کچھ نہیں جیسے میں نے بولا ہم یہاں پہ سرو کرنے کے لیے ہیں تو آپ کسی بھی کمیونٹی ممبر کو کوئی کچھ سوال ہو کچھ مدد چاہیے تو ریچ آؤٹ کریے میرے کو ریچ آؤٹ کریے میرا ای میل ایڈریس ہے gjain@thirdschools.ca میں وہاں کمیونیکیشنز میں کام کرتا ہوں تو آئی ایم ہیپی ٹو ہیلپ باقی لائک آئی سیڈ یو نو وی ڈو موسٹ آف آر ورک ان دوز تھری سیکشنز تھری اسکولز سو وی ڈو انڈر تھرڈ اکیڈمی وی ہیلپ کڈس وتھ اسپیشل نیڈس with links we help kids in with nature inspired education and with ARSA we do homeschooling and distance education so that's where we are thank you for having us
1: no thank you very much for coming and sharing the information and phone number or website email anything
0: haan ji hamari jo website phir se main bata deta hu our website is thirdacademy.ca links website is lynx.education and ARSA is at ursa.education
1: very good bada acha hai so
0: we are I should also quickly add we do have a few spots open enrollment is still going on to abhi admissions chal rahi hain jari hain to agar kisi ko interest ho to please reach out last few spots bachi hain تھرڈ اکیڈمی میں بھی اور باقی اسکولز میں بھی
1: ویری گڈ تو تھوڑی جگہ ہے کیونکہ اسکول تو شروع ہو گئے بٹ اسٹل کیونکہ ان میں
0: ہاں جی
1: تھوڑی جگہ کی فلیکسیبلٹی رہتی ہے تو آپ وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور وہاں جائے جو لوکلی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوست ان کے لیے بھی آپ وہاں پہ جا بھی سکتے ہیں اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے بھی جگہ کھلی ہے وہاں پہ
0: ہاں جی ہاں جی
1: تو وہ بھی ایز اے اسکولنگ کے لیے آ سکتے ہیں تو بڑا اچھا پروگرام ہے جی تھرڈ اکیڈمی کا کل آپ ویسے دوجے اسکول واسطے فنڈ ریز کر رہے سی اج تھرڈ اکیڈمی واسطے گل کر رہے ہیں آئی تھنک وی ایجوکیشن پاور ہے
0: بالکل بالکل
1: آئی تھنک یہ لینی چاہیے اور اسپیشلی جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو بھی ساتھ میں ملانے کے لیے یہ اچھا موقع ہے اچھا موقع دیتا ہے تھرڈ اکیڈمی اور اگر گھر سے کرنا چاہتے ہو وہ بھی ہے وہاں پہ جا کے کرنا چاہتے ہو وہ بھی ہے اور یہ ساری چیزیں یہ پرووائڈ کرتا ہے سو تھرڈ اکیڈمی آپ یاد رکھو جی نمبر THIRD تھرڈ
0: thirdacademy.ca
1: تو یہ ویب سائٹ ہے ان کی سو تھینک یو ویری مچ گورا جی
0: تھینک یو جی
1: بہت بہت دھنیہ واد آپ کا